0: Uzalina Papa.
1: Uzalina Papa.
0: Ebuyiseleni ubumuntu ebantwini. I-101.7 Vision FM. La ilikhaya.

0: silo asibona
1: uchichaka silo naina asibona kambe chaka raina ralova
0: sakati mwana tati pfusha
1: machangana
2: vanhu
1: vorura chaka raina ralova
0: sakati mwana tati pfusha.